0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Silvia Muiña.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Finalmente confirman esas sospeitas e, segundo apuntan varios medios este domingo, Galicia será a comunidade elixida pola firma asiática SAIC Motors para instalar a súa fábrica de coches eléctricos. Será na comarca de Ferrolterra. O proxecto prevese que sexa declarado proxecto industrial estratégico para axilizar os trámites, pero dende a Xunta aínda non quixeron confirmar nin desmentir nada. Noutros asuntos, este luns chega o seu fin a rebaixa do Goberno Central no imposto da luz e do gas para paliar as consecuencias da guerra en Irán. Foron tres meses nos que o IBE baixou do 21% ao 10%. Dende a Asociación Galega de Consumidores apostan por outras opcións de autoxestión nesta materia, como son as comunidades enerxéticas, que permitirían, din, ademais de aforrar, ser produtores de enerxía. Sinalan que Galicia conta coas características propicias. E tamén falaremos de comercio, porque continúa a acampada das traballadoras do textil na Coruña, que demandan que non se aplique o novo convenio estatal en Galicia. Recollemos tamén as queixas das traballadoras de Pulambiar, Loxística en Narón, que critican que, mentre Inditex bate récords de beneficios, eles apenas superan por pouco o IPC. Todo en un domingo onde continúa a busca do bañista desaparecido na praia de Barra, en Cangas. A esta hora, a Garda Civil mantén movilizado un helicóptero e a Axencia Galega de Emerxencias está utilizando drones para intentar detectar a persoa desaparecida. O operativo leva activo desde onte ás 6 da tarde tras unha chamada dun particular ao 112. De seguido, máis detalles destas e outras novas, pero antes vemos como ven o tempo para o resto do día con Meteo Galicia. Alberto Romero, bo día.
2: Boa tarde. Derradeiras horas deste mes de maio en Galicia con influencia anticiclónica. Ceo despesado, únicamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol e tamén posible presenza de nubes baixas conforme pasen as horas da tarde cara a noite no litoral norte, entre Costa da Morte e o Golfo Ártabro. As temperaturas máximas durante esta tarde sen grandes cambios, 20-25 graus no norte, 25-30 no sur.
1: Ferrol e As Pontes son os lugares elixidos para acoller a nova fábrica de coches eléctricos SAIC Motors. Será a primeira fábrica en Europa da empresa chinesa.
3: A marca buscaba incorporar unha fábrica en Europa para evitar os fortes arancéis actuais que soportan polas medidas levantadas pola Unión Europea. Algúns dos seus vehículos foron dos máis vendidos de 2025. Esta mesma semana acadaron os 10 millóns de coches entregados. A escolla da compañía chinesa suporá un forte investimento na zona de Ferrolterra, con dous puntos que son chave: o porto exterior de Ferrol e As Pontes, conectadas ambas por autovía tamén. As estimacións actuais apuntan a que producirá 120.000 vehículos ao ano. Inicialmente contará con 1.000 empregos directos e un investimento de 250 millóns de euros según esas primeiras previsións. Queda por diante coñecer moitos detalles do proxecto, pero agora mesmo aspira a que nunha curta marxe de tempo a Xunta o considere proxecto industrial estratégico.
1: E mañá luns finaliza a rebaixa que fixo o Goberno Central no imposto da luz e do gas para paliar os efectos da guerra en Irán. Unha situación que levará a que o IBE pase do 10 ao 21%. Dende a Asociación Galega de Consumidores critican a indefensión da poboación no eido enerxético e sinalan que Galicia é propicia para implantar outras opcións de aforro que non dependan das rebaixas dos gobernos e que pasan pola autoxestión para manter un aforro continuado no tempo.
3: Dende a COGA, a Asociación Galega de Consumidores propoñen crear comunidades enerxéticas porque din Galicia conta coas características propicias. Manuel Pérez, presidente da COGA.
4: Galicia ten os núcleos especialmente xeitosos para eso, porque no fondo non deixamos de estar organizados por parroquias ou barrios, no caso de cidades. E sería, digamos, bastante sinxelo conseguir unha comunidade enerxética.
3: Sin selos en as trabas burocráticas que existen, sinala que fai que é necesario de 3 a 5 anos só para conseguir todos os permisos. E tamén critica a falta de implicación dos concellos neste senso.
4: E os concellos parece que están máis implicados en que, bueno, compañías eléctricas monten parques eólicos ao chou, que realmente facilitar aos cidadáns o acceso, non só o acceso, sino a autoxeneración de enerxía.
3: Con todo cita o exemplo de éxito a comunidade enerxética da Illa de Arousa, impulsada pola Asociación Arousa en Transición, que conta cuns 80 asociados e que loita deste xeito contra a pobreza enerxética.
1: El séptimo día de acampada das traballadoras do textil na Coruña. Fronte a Confederación de Empresarios da provincia, reclaman que non se aplique o novo convenio estatal en Galicia.
3: E continuarán como mínimo ata o martes na seguinte reunión entre patronal e sindicatos, no que se espera esa firma final do convenio nacional. Este, denuncian os sindicatos, supón un empeoramento das condicións respecto da súa situación actual, con recortes nos salarios e ampliación das horas de traballo para novo persoal. Por iso, o que piden é que se manteñan as condicións actuais cun acordo marco galego. Lucía Domínguez Ciga.
5: Acceder a isto para o empresariado galego non supoñería nada a maiores do que xa temos, e o que significaría para as traballadoras sería estar protexidas e non verse afectadas por este empeoramento das condicións que supoñen o convenio estatal de arte.
3: Algo similar ao que ocorre en Euskadi.
5: Hai patronais ou empresariado, por exemplo, do País Vasco, sí que accediu a aceptar este acordo marco, no caso deles o vasco, para manter as condicións das traballadoras do sector, que non é mellorarlas, pois tampouco é quitarlas.
3: O foco agora mesmo está posto na patronal coruñesa, xa que é a principal nesta comunidade que rexeita de cheo esa excepción. En total, hai máis de 35.000 traballadores no sector en Galicia.
1: E tamén medra o descontento entre os traballadores de Pulambiar, Loxística en Narón. Sinalan que Inditex leva anos batendo récords de beneficios, mentres que os traballadores que se enfrontan a duras condicións de traballo superan por pouco o IPC.
3: Tras 4 meses de negociación con Inditex para mellorar as súas condicións, ven que a empresa non está disposta a ceder e que a proposta salarial está agora mesmo por debaixo do IPC actual. Piden remuda xeracional con novas contratacións e ter dereito a prexubilacións despois de 25 anos de forte ritmo de traballo que, din, tivo consecuencias. Jorge Rodríguez, presidente do Comité de Empresa.
6: De 90 trabajadores que somos aquí, todos os meses hai 40 personas de baja. Luego a mayores hay un 32% de la plantilla que tiene algún tipo de limitaciones que le impide hacer todas las tareas que se realizan aquí en el almacén.
3: Hai 2 semanas que comezaron a movilizarse con algúns paros e non desbotan en endurecer as súas medidas de presión.
1: A piques de que comecen as probas de selectividade este martes en Galicia, o PSDG exixe a comparecencia do conselleiro de Educación polo deseño das probas de acceso á universidade tras a decisión da Xunta de incorporar a altos cargos da consellería na comisión que elabora os exames. Aitor Bouza.
7: Esta decisión non responde máis que unha cuestión ideolóxica do Partido Popular de intentar xustamente meter man nestas probas para poder acometer as súas propias reformas. E, polo tanto, sembra, como non pode ser doutro xeito, un precedente preocupante e un precedente que é contrario aos principios que deben inspirar o sistema educativo.
1: O Sindicato de Enfermería SATSE en Ourense denuncia ante a Inspección do Traballo a falta de medidas para facer fronte ás altas temperaturas. SATSE asegura que en algúns centros sanitarios da provincia estás a traballar a 29 e 30 graus.
3: Coa medición exhaustiva das temperaturas na man, o sindicato denuncia a falta de previsión da xerencia da área sanitaria. Afirma que en algunhas plantas do Chuo non existe sistema de refrigeración e que en outros centros sanitarios, como de Sinzo ou Piñor, non hai ni sequera dispensadores de auga. A calor afecta a saúde dos traballadores, a dos pacientes e tamén a conservación dos produtos sanitarios e da medicación. Asunción Mausea, secretaria autónoma de SATSE.
8: Temos un problema de saúde laboral, temos un problema de asistencia sanitaria e temos un problema de falta de previsión de forma continua desde hai 5 ou 6 anos que vimos denunciando este tema, sin que se poñan medidas reales que axuden a paliar esta situación.
3: SATSE agarda que coa mediación da autoridade laboral poida resolverse o problema, xa que a vía do diálogo coa xerencia, afirman, non funcionou ata hoxe.
1: En oído judicial, saiban que este luns comeza o suízo polo asasinato do mozo de 22 anos Joel Quispe na Coruña na noite boa de 2023. No banquillo dos acusados, 3 mozos, un deles como autor do acoitalamento que acabou coa vida de Joel e os outros 2 como cooperador e cómplice, respectivamente. Fiscalía solicita 14 anos de prisión para un deles e o sobresemento da causa pros outros 2. A familia da vítima pedirá que os 3 sexan xulgados por asasinato. Lembremos que o pasado 21 de xuño, os 2 acusados de golpear a Joel antes do seu apuñalamento foron condenados a 9 meses de prisión tras chegar as partes a un acordo de conformidade.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Unha e 39 minutos, este último día de maio celebrase o Día Mundial sen Tabaco. Nos próximos minutos, José Manuel García fala con Jaime Fraga, que é o responsable da área de prevención de condutas adictivas da Consellería de Sanidade.
9: Jaime Fraga, boas tardes.
10: Hola, boas tardes.
9: ¿Estamos gañando guerra ao tabaco? Bueno, estamos intentando, pero todavía no, todavía faltan cosas. Hay indicios de que vamos bien, pero todavía falta camino por recorrer.
10: ¿Y dónde está o mayor problema? No es que xa levan tempo, chamémoslo así, covicio, ou na xente máis nova para que non empece?
9: A ver, hai que enfocar nas dúas liñas. A ver, nos procuramos desde a Consellería de Sanidade facilitar que todas as persoas que queiran deixar de fumar que poidan facelo, e a súa vez facemos programas preventivos para que a xuventude non empece a fumar.
10: Pouco máis dun 5% dos máis novos fuman a diario, segundo un recente estudo. Sí. Se comparamos do pasado, parece que este dato non está mal, non?
9: Non, está ben, claro, sí, sí.
10: Poño que hai tempo, viñemos con datos absolutamente
9: sí, a ver,
10: peores,
9: en xeral, ¿no? Sí, sí, estánse vendo cifras de que disminúe o consumo de tabaco. Eu teño datos do último estudio que o Estudes, que se fai en población estudante de secundaria, de 14 a 18 anos, entonces indicanos de que se reducen. Entonces, temos, por exemplo, en Galicia o consumo de tabaco en 2025, consumo nos últimos 30 días, pasou do 25% ao 18,9%.
10: A que atribúe, en todo caso, este descenso do consumo? Esas campañas, digamos, as prohibicións que se empezaron a realizar en algunhas áreas, esas que chamamos enfume, a que en concreto?
9: A ver, penso que é un conxunto de varios aspectos, non? Entonces, por un lado, pensamos que sí, que influyen o tema das campañas, da educación nos colexios, sobre todo nos institutos, en programas como Clases en Fume, como programas dos equipos de prevención que temos distribuidos por toda Galicia, pero tamén hai que ter en conta que unha parte da xente que non fuma tabaco convencional está fumando cigarrillo electrónico.
10: E esa, supoño que agora é a principal preocupación neste aspecto, non?
9: Sí, sobre todo na xuventude. Claro.
10: Por moda, máis ben, ou por qué?
9: Sí, por un lado, unha moda, unha novedade, sabemos que a mocidade pues, gustalle probar cousas novas, e hai campañas importantes que fomentan, fanse atractivos estos dispositivos, porque se os vemos, teñen un aspecto pues, tecnolóxico e atractivo, entonces a xente parecelle que é menos prejudicial que o tabaco convencional, entonces próbano. Pero isto hai que decir que non é así.
10: Claro, porque incluso se ofrecen pues, desde distintos sabores, digamos,
9: sí, sí.
10: É como se estuveren incitando o seu consumo.
9: Sí, claro, porque son sabores agradables e olores, non é un olor que o olor do tabaco, pois pues, a maioría da xente non lle gusta, non? Se che poñen olores a mango, a mazán, a
10: resultan atractivos.
9: Sí, claro,
10: claro. O que está claro é que os espazos nos que se prohíbe fumar tamén se prohíbe vapear, estamos falando dos mesmos espazos, non?
9: Sí, sí, agora en Galicia sí.
10: Dende que se aprobou a nova lei. Tamén estaba o debate, por ir seguindo falando do tabaco, que además hoxe é o Día Mundial contra o Tabaco, falábase de ampliar eses espazos, precisamente.
9: Sí.
10: Incluso terrazas, espazos, máis espazos ao aire libre.
9: Sí.
10: Cree que é imprescindible facelo, avanzar neste sentido, ou co que temos xa está ben?
9: No, eso sería moi importante. O das terrazas, para min, sería moi importante. É unha opinión miña, ¿eh? Sería moi importante e penso que a población española que está preparada xa para eso. Sobre todo si vemos estas cifras de que a cantidade de fumadores pues, vai disminuindo, pues temos que avanzar en prohibir nas terrazas.
10: Tamén volvendo ao estudo o que facía vostede mención hai un momento, creo que recollía dous aspectos, non? O tabaco e o alcohol fundamentalmente.
9: Sí.
10: No que se refire ao alcohol tamén se rexistra un descenso, polo que
9: sí.
10: Vi sobre todo nesa inxesta, igual era que máis preocupaba, esa inxesta intensiva nas fins
9: sí.
10: De semana.
9: O binge drinking.
10: Ajá.
9: Sí.
10: Está comprobado que hai un descenso significativo ou non?
9: Hai un descenso, por exemplo, neste Estudes do 2025, os episodios de binge drinking pasan do 29,4 en 2023 ao 23,8 en 2025. O sea que hai un descenso, podemos decir, que é significativo.
10: ¿Atribúe alguna cousa?
9: Pues non sabería decir, pero en xeral sería o mismo que o do tabaco. Claro, a xuventude é máis consciente dos efectos prexudiciais do alcohol.
10: Estamos falando con Jaime Fraga, que é o xefe de prevención de conductas aditivas dependente da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade. A caída no consumo destas, chamemos drogas, porque si son drogas legais, o tabaco,
9: sí.
10: O alcohol, pode supoñer que aumente o consumo das prohibidas drogas, outro tipo de sustancias, ou
9: vos sí, sí, sí, que sí. Non. Entendo. A ver, estas drogas legais, digamos, alcohol e tabaco, son como si dixéramos facilitadores das seguintes drogas. O seguinte sería o cannabis, e o seguinte xa sería a cocaína e heroína. Entonces, nos estudios obsérvase que hai moi pouca xente que entre directamente a consumir cocaína, sino que antes xa empezaron a consumir alcohol e tabaco. Tampouco se... A ver, hai casos, pero non entran a consumir directamente cannabis. Antes xa fumaron. Entón, o cannabis temos que pensar que se mezcla o tabaco coa propia as follas de cannabis. Entón, sí, a partir de consumir alcohol e tabaco, sobre todo, canto máis consumes, máis posibilidades tes de pasar a outras drogas máis importantes, digamos.
10: De feito, esta semana a Asociación Cidade de Loita contra a Droga da Coruña alertaba do aumento do consumo de cocaína e dicía, sobre todo, que cada vez a menor idade por parte dos usuarios.
9: ¿No? Sí, somos conscientes porque nos estamos traballando en colaboración ca su dirección de saúde mental no Sergas, que é a que se encarga de xestionar todo o que é a parte asistencial, non? As unidades asistenciais, como é no caso da CLAS da Coruña, non? Entonces, sí, levamos últimamente, nestes últimos meses, observando que nas unidades asistenciais informan de que hai un aumento nas admisións a tratamento por consumo de cocaína.
10: E en idades baixas, e que idades poderíamos falar?
9: Eso ahora mismo eu sí que non sabería decir a que idades, ¿eh? Porque é un tema xa máis de asistencia, e eso sí que non profundizamos nese... Pero a ver, non sei a que se refiren con edades novas, ¿no? Uh-huh. Sería en todo caso maior de idade, supoño.
10: Agora aparecen outras ameazas, cando falábamos antes da baixada no consumo de tabaco e alcohol.
9: Sí.
10: Se cadra podíamoslo relacionar con isto, con o aumento do consumo de drogas, pero tamén con outras ameazas que non sei se son igual de preocupantes, máis ou menos, vostede dirá, por exemplo, as chamadas bebidas enerxéticas, sí, prohibidas agora a menores. Sí. Pero non sei se estamos falando da mesma preocupación do consumo das bebidas enerxéticas ou do alcohol. Supoño que non.
9: A ver, as dúas cousas son preocupantes. Nos equiparamos os consumos de bebidas enerxéticas co alcohol en moitas disposicións, en moitas medidas, non? Entón, que pasou? Que as bebidas enerxéticas pues, aumentaron pouco tempo, aumentaron moitísimo. Entón, o consumo de elevadas cantidades de cafeína pois é prejudicial. E, ademais, estábamos vendo que se estaba mezclando co alcohol. Entonces, que pasa? Que si mezclas bebida enerxética, que é un estimulante, con alcohol, que é un depresor, pues ti estás bebendo, e si tomas unha bebida enerxética, non notas tantos efectos do alcohol, e sigues bebendo, hasta que de repente te das conta e caes. Entonces, si é un enmascarador as bebidas enerxéticas neste caso. Por si mesmas, pues son perxudiciais. Todo depende da cantidade, do peso da persoa, non? Canto menos peso, máis efecto. Entonces, para nós é preocupante, sí. De feito, todavía fai pouco, vin un caso en Estados Unidos, creo que foi en Texas, de que unha rapaza menor de 17 anos morreu por... A autopsia dixeron que era por consumo de bebidas enerxéticas a diario.
10: Aquí a lei xa o prohíbe a venda a menores. Sí. Non sei se está resultando efectiva, porque a veces os controis tamén teñen que funcionar, e non sei se é posible.
9: Sí, a ver, estamos nese momento, estamos recibindo denuncias, estamos facendo o desenvolvemento normativo para obligar a señalizar. A ver, o que nos chega é que sí que está sendo efectivo. Por lo menos supermercados non están vendendo bebidas enerxéticas a persoas menores.
10: Sempre están estas tendas de vending, que aí sí que igual é o controle máis complicado.
9: Sí, nas tendas de vending, o sea, nas máquinas expendedoras está prohibido vender as bebidas enerxéticas. Teñamos en conta que son de 32 miligramos de cafeína por 100 mililitros de bebida.
10: Non sei se hai algunha trampa por parte das empresas que comercializan para pasar sempre estes límites e quedarse un pouco por debaixo.
9: Hombre, non sei se se pode dicir unha trampa, non, pero efectivamente estamos vendo que hai que están saindo ao mercado bebidas con 28 e con 30 miligramos. Entonces xa non se les podería aplicar a normativa.
10: Claro.
9: Pero a ver, este tema era un tema preocupante. En Galicia somos pioneiros en España, ¿no? E queríamos empezar a tratar esto. Temos noticias de que a nivel estatal tamén están preocupados e queren facer unha regulación neste tema. Entonces supoño que terán en conta a nosa experiencia para regular, ¿no? Entonces unha medida pues, sería baixar máis o límite de 32.
10: E a publicidade, non sei se tamén teria que ter unha parte importante, non, para o control e, digamos, para non facer tan atractivos estas bebidas.
9: Claro, eso é lógico. Si estamos dicindo que as bebidas energéticas son perxudiciais para a mocidade, pois o lógico é regular a publicidade na medida que poidamos, ¿no? Entonces será todos aqueles eventos dirixidos a menores, pues estará prohibida a publicidade de bebidas energéticas.
10: Conductas aditivas tamén son as pantallas.
9: Sí.
10: Últimamente coñecemos un estudo de UNICEF que estima que 80% dos nenos de primaria teñen redes sociais. Estamos xa nos niveis, digamos, un pouco exagerados, ou como ve vostede?
9: A ver, digamos preocupantes, sí. Son preocupantes, e todos son estudios moi importantes, e temos que telos en conta. Entonces nós xa estamos facendo programas, non? Entonces temos, por exemplo, nos institutos, os nosos equipos de prevención xa están incidindo e facendo programas explicando todos os riscos da utilización de pantallas e de dispositivos electrónicos, non? Tanto regulando o tempo como os contidos. E despois, por exemplo, nós estamos iniciando, desfeito presentouse fai pouco un programa que se chama Adestrar sin pantallas, que a través dos adestradores, dos equipos de baloncesto, fútbol, ximnasia, pois se formará a estes adestradores e a través deles formarase tamén a xuventude, ¿eh?
10: Claro, porque aí sí que habría que contar máis precisamente con esas outras áreas que están a marxe dos colexios e coas propias familias para
9: intentar avanzar. Claro, claro, aquí tamén se a ver, sempre hai que ter en conta as familias. O que pasa é que a veces é difícil de chegar ás familias. Entón estamos buscando estrategias que sean atractivas para elas para poder chegar e informarles desta problemática, non? Para que sean conscientes. Tanto nas problemática de uso de internet, como nas bebidas energéticas, como no alcohol, ¿no? Todo é importante.
10: Unha cousa máis, xa non nos queda moito tempo, entre as condutas aditivas tamén está a do xogo.
9: Sí.
10: Houve moita polémica, logo tamén por lei se regulou, incluso donde poden abrir este tipo de centros, pero non sei se a xuventude, que ten prohibido tamén o acceso, lembramos a isto, pero sempre hai as fórmulas de evitar con un maior, con un carné de outro. Teñen calibrado agora mesmo se isto está a resultar un problema para a xente novo ou como é?
9: A verdade é que o acceso a salas de xogos, ahora mismo non teño os datos, sí que se reflexe o nivel de apostas presenciais ou online.
10: Estas últimas serán as máis perigosas, supoño, máis difíciles de controlar.
9: Claro, claro, efectivamente, son máis difíciles de controlar, sí.
10: Porque últimamente vimos como incluso o consumo suspendía dúas páxinas, porque agora prácticamente se pode apostar de todo e está aberto e todo o mundo teria acceso.
9: Claro, sobre todo, claro, todos os xogos que son con aposta, pois evidentemente son moito máis perigosos. Teñamos en conta que a ludopatía está recoñecida como adicción, igual que a adicción aos videoxogos. Entón, claro, isto xenera moita problemática. Entón, aí temos que incidir tamén. A restricción da publicidade foi moi importante desde que se fixo a raíz da COVID.
10: E claro, en todos estes aspectos falábamos do tabaco, do alcohol, das drogas, das pantallas, do xogo. Supoño que sempre existe ese dilema, non? Prohibir ou educar?
9: Pónese a facer as dúas cousas. Nos temos a experiencia de que no tabaco foi moi beneficioso, e no alcohol tamén. Entonces, que pasa? Que non hai que quedarse solo na prohibición. Porque nos, por exemplo, se na consellería prohibimos fumar nos accesos, non, que eso está contemplado na lei, que pasa? Por outro lado, facilitamos que os fumadores poidan participar en grupos para deixar de fumar. Entonces, eso está posto no Plan Inspira Saúde de Atención ao Tabaquismo, que é da Consellería. Neste Plan Inspira tamén está previsto facer o mismo nos colexios. De facilitar, de chegarnos a eles, e se conseguimos formar un grupo de profesores para que deixen de fumar, pois acercámonos.
10: Hoxe no Día Mundial contra o Tabaco quixemos acercarnos aos distintos tipos de adiccións. Vemos que baixa o consumo de tabaco, de alcohol, pero tamén vemos que hai moito traballo por diante en outros aspectos. Agradecemos a Jaime Fraga a súa presencia en Radio Nacional. Bo traballo.
9: Vale, moitas gracias.
1: Unha e 55 minutos, tempo agora para a información deportiva con Carlos Jiménez. Que tal? Boa tarde.
11: Que tal, Silvia? Moi boa tarde.
1: Temos varias citas en xogo esta mañá.
11: Sí, comenzamos polo hockey a patins porque ven de rematar o segundo partido da semifinal do playoff polo título da Hockey Liga. Tensión e victoria do Liceo. Gañou por 4-1 o Calafel. No descanso, o resultado era de empate a 0. Por lo tanto, nesta eliminatoria gaña xa o conxunto coruñés por 2-0. Terceiro partido, se nunha eliminatoria que é o mellor de 5, será o Benres en Calafel. Ollo que se gaña xa ese partido estaría na final. Un cuarto partido sería de novo en terras catalanas. O quinto definitivo encontro sería en A Coruña o martes día 9. A final polo título comezará o Benres día 12. Pola outra parte do cadro, o Barcelona gaña 1-0. O Igualada, mañá xogan o segundo partido. Tamén temos en directo fútbol femenino na primeira división. Ainda non rematou a primeira metade, comezou a 1. O resultado é de empate a 0 entre o Tenerife e o Depor. Última xornada da Liga, como dicimos. Ademais, tamén ven de rematar o partido da eliminatoria de ascenso á Segunda Federación. Partido de ida, o Arteixo remontou e gañou por 2-1 a Sociedade Deportiva Compostela. Ainda quedaría, Silvia, o partido de volta a próxima fin de semana en Santiago.
1: E continuamos, Carlos, cos partidos de fútbol para esta tarde.
11: Sí, o Deportivo despide a Liga en Riazor. En segunda, a partir das 6:30, recibe a Unión Deportiva Las Palmas, que pelesa por estar no playoff de ascenso a primeira. O Depor, ademais, pode ser campeón de segunda. Necesita gañar e que perda o Racing de Santander. Antonio Hidalgo, adestrador deportivista.
12: El gran objetivo que seguramente teníamos todo en la cabeza durante muchos meses se ha logrado, pero al final queda un partido con nuestra gente, prepararlo de la mejor manera posible para llegar en las mejores condiciones contra un equipo que viene siendo muy protagonista con balón, te va a exigir muchísimo, tienes que estar muy ajustado. Vamos a ver esas situaciones que más nos interesa con y sin balón, pero preparando de la misma manera que cualquier otro partido.
11: Nun día de despedidas de varios xogadores do cadro coruñés, festa antes e despois do partido, o fin da celebración será na Praza de Catro Camiños, cando os xogadores visiten cun autobús descuberto esta praza. Antes, a partir das 4:15, partido de ida da eliminatoria de ascenso a segunda división para o Celta Fortuna, que visita o Europa. Freddy Álvarez, adestrador do filial celeste.
13: Un equipo que ten moita presencia física, moita envergadura, e logo un escenario que sí que o estadio ten máis reducidas dimensións do que estamos acostumadas. Eso, pues bueno, vai a dificultar moitísimo o noso xogo, e eso vai a provocar de que o partido sea moi intenso, de que pasen moitas cousas cerca das áreas, que o balón parado teña moita importancia.
11: A volta ao próximo domingo no Estadio de Balaídos, e a partir das 7, a polémica cita desta fin de semana, a Unión Deportiva Ourense visita o Conquense no partido de volta de ascenso á Primeira Federación. Na ida gañou 1-0 o conxunto galego. Se o equipo de Cuenca igual este resultado, será equipo de primeira red, xa que a Federación modificou a clasificación a metade de semana, dando por perdido un encontro o Fabril ante o Numancia por aliñación indebida, unha atrapallada máis da Federación Española. Xa que falamos da Federación, a selección española está concentrada en Madrid cos galegos Borja Iglesias e Javi Rodríguez. O primeiro estará no Mundial, o segundo deixará a selección despois do partido do vindeiro xoves en A Coruña, amigable ante Irak. Por certo, o futbolista do Celta, Starfel, está con Suecia unha entrevista dixo estar moito mellor da súa lesión, non xogou os últimos 12 partidos de Liga co equipo vigués.
1: En balonmán, o Cangas pelesa pola permanencia.
11: A partir das 6, final pola salvación no Gatañal, o Cangas recibe a visita do Puente Genil, cun punto evitaría a disputar a eliminatoria por non baixar ante un rival que loita polo mesmo. Quique Domínguez, adestrador do cadro cangués.
14: Creo que para nosotros es una gran oportunidad de cerrar la temporada en casa, con nuestro público, con nuestra magnífica afición, empujando, seguro que llenando Gatañal y estando no ya cerca, sino encima del equipo. Así que lo vemos como una bonita oportunidad de cerrar una temporada que ha sido dura, que ha sido difícil, que ha tenido momentos duros.
11: Gañando ou empatando estaría salvado, pero tamén se non gaña o Nava en Valladolid. Nuna fin de semana na que Pontevedra vibra coa Copa do Mundo de Natación Artística, destacando a participación da pontevedresa Daniela Suárez. O equipo español gañou ouro na final do equipo técnico, o se remata esta Copa do Mundo ás 5:30. Será a final do equipo acrobático que competirá o Ritmo da Música de Rosalía. Temos Mundial de Motocross en Alemania con Rubén Fernández, que rematou sexto na clasificatoria de onte, o setemos a carreira, e rematou a Liga Regular de Fútbol Sala Femenino. O Pollo vai disputar a semifinal polo título de Liga ante o Futsi, seno factor cancha, logo da derrota de onte. Será o partido, primeiro partido, o sábado ás 11 da mañá, visitando o Futsi, e o de volta o sábado día 13 ás 4 e cuarto en Pontevedra, e ademais lembren que o Burela perdeu a categoría. De todo no deporte.
1: Grazas, Carlos. Pois cos deportes despedimos, pero a información continúa nesta sintonía en rtv.es.
15: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
0: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
15: Pedro Sánchez insiste en que quiere llegar hasta 2027. Dice que en España gobierna quien tiene más votos, no quien busca más atajos, y que si se tropiezan, se levantan y avanzan. Asegura que actuarán con contundencia contra los infundios frente a una oposición marrullera. Así la ha calificado al menos.